Zasvětej chrám, cej tých, čo z víru je blahohovinem i strachom Božom, chodeť do ňoho, Hospodevi, pomodím se. Čo bude svodit se nám i dosiakej skorbot,